0: Бүгүн кыркүйөк айынын үчүнчү жолдозу бейсенби. Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадиокорпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 4 асеринен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык багдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түрк әлеминин улуу перзенттери атты багдарламабызды сунабыз. Эфирибиз адеттегидей соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен аякталады. Багдарламаны жүргүзүп отургандар Торгун Султан кызы,
1: Салтанат Узакбай кызы
0: жана операторубуз Арзу Уста.